0: Christer Sjögren var det. Välkommen in i studio.
1: Tack för det, Maja. Normala Arnold Utland.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå. Jag kan sitta och höra musiken när jag sitter i telefonen här. Så.
0: Ja, för jag satte dig på där när du kom in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Vad vill du ha för något idag?
1: Här är det 7,5 grad här över. Så. Eller var 4 millimeter i natt eller idag.
0: Ja.
1: Och igår hade jag 20 millimeter med regn, ja. Så det...
0: Ja.
1: Ja, det är blöt nog.
0: Ja, då blir det begynner ju att bli väldigt blöt.
1: Ja. Men det är den sangen, ja. Jag tänkte riktiga vänner. Jag tror det är Håkon Banken som synger den.
0: Ska vi se. Det är nog det. Så du kan bara fyra lös med hilsning, du?
1: Ja, jag ska ha någon fråga. Jag må ha det vanliga. Elsa och Öven. Och alla önskar dig god helg, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så till Tore Lanne och Sigrun och Leif Arne på Oro. Och så kan jag ta med Olek i Farsund.
0: Mm-hmm.
1: Och Ingrid och Aslug.
0: Ja.
1: Och massor till ägare och alla på radion.
0: Tack för det.
1: Ja, så kan jag hälsa till söster med Solberg och jag.
0: Ja.
1: Hon bor i Grimsta, men hon hör av och till då, ja. Okej.
0: Det går helt fint.
1: Tack för mig. Ja, ha det fint.
0: Du må ha en god helg.
1: Ja, tack i like måte. Ha det.
0: Ha det. Her kommer Håkon Banken med riktige venner.

0: Christer Sjögren var där. Välkommen in i studio.
1: Tack för det, Maja. Normala Arnold Utland.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå. Jag kan sitta och höra musiken när jag sitter i telefonen här. Så.
0: Ja, för jag satte dig på där när du kom in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Vad vill du ha för något idag?
1: Här är det 7,5 grad här över. Så. Eller var 4 millimeter i natt eller idag.
0: Ja.
1: Och igår hade jag 20 millimeter med regn, ja. Så det.
0: Ja.
1: Ja, det är blöt nog.
0: Ja, då blir det begynt att bli väldigt blöt.
1: Ja. Men det är den sangen, ja. Jag tänkte riktiga vänner. Jag tror det är Håkon Banken som synger den.
0: Ska vi se. Det är nog det. Så du kan bara fyra lös med hilsning, du?
1: Ja, jag ska ha någon fråga. Jag må ha det vanliga. Elsa och Öven. Och alla önskar dig god helg, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så till Tore Lanne och Sigrun och Leif Arne på Oro. Och så kan jag ta med Olek i Farsund.
0: Mm-hmm.
1: Och Ingrid och Aslug.
0: Ja.
1: Och massor till dig, Maja, och alla på radion.
0: Tack för det.
1: Ja, så kan jag hälsa till söster med Solvay,
0: ja.
1: Hon bor i Grimsta, men hon hör av och till då, ja. Okej.
0: Det går helt fint.
1: Tack för mig. Ha det fint.
0: Du må ha en god helg.
1: Ja, tack i like måte. Ha det.
0: Ha det. Her kommer Håkon Banken med riktige venner.

Ja, det är nog många och som i utgångspunktet kunde tänka sig att be världen att slappa lite grann av. Det går ju så fruktligt fort. Och speciellt med mig som har passerat en viss ålder klarar inte att följa med i allt detta nymotens på som kommer. Så jag kommer till sista plad melodi i denna timmen med countrymusik. Och det är Tammy Wynette som ska synge om Till I Can Make It On My Own. Och med det så säger jag tack på att lyssna till Radio Lyngdal och till min musik. Och

0: Ja, då säger vi hallå.
1: Hallå, det är Heidi Martinsson.
0: Hej där.
1: Hej där. Kemisk formant på Vande H2.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. Så bra.
2: Då begynner att minka på spörsmålen mina nu, så de har dratt ut.
1: Ja, men det var
0: du var så lik och söster i latteren.
1: Ja. Ja,
0: det var du.
1: Jag är ju söster.
0: Ja, du är ju det. Jag kan tro att påsen kostar
1: 402,50 kronor.
0: 402,50, ja.
1: Ja. Och så må jag hälsa till Linda och Solfred Robert och Sissel och Kurt och Tove kusine och alla oss alla kända till dock på radio.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, kjempebra. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, jeg hadde jo ute brød og flekk. Brød og flekk. Og krem og skum. Krem og skum. Og så kan jeg si rute og plass. Rute og plass.
2: Og så kan jeg spørre hvor mange centimeter en tomme. Og så hva som sang på han igjen. Hva heter han?
0: Jeg vet ikke.
2: Og hva er Norges største største festning? Det vet vel du?
0: Nei.
2: Jeg vet du ikke.
0: Jeg er helt tom. Skal vi ha noe mer musikk?
2: Jeg tror dette er begynt.

ifrån sin namn med ABBA på svensk från 1973. Då ska vi över till Charlie Rich, ligger klar här med The Most Beautiful Girl.

0: 85 807 85 807. Alle bidrag hjälper oss till att fortsätta skansa till radio slik du känner oss. Vips oss på 85 807 85 807. Alle bidrag går uavkortet till driften av skansa till radio. Tack ska du ha.
1: Hej du, säljer du eller kanske du till och med säljer? Då bör du följa med nu. Här hvor jeg prater nå, kan du være I stedet med dine produkter. Ring 51 73 4000 for en uforpliktende prat om hvordan du kan få, eller kanskje til og med, inn her I stedet for meg. Skansatt. Mer enn radio. Har du en drøm om å jobbe I en radiostasjon? Slutt å drømme!